0: Car sur XFM.
1: Sona, hvor gik du hjem? Så kan jeg da min god XFM. Hvor tager han af
2: kå?
1: Hvor gik du hjem? Lysund på, dog mamma jod kå. Ay, suman mo dia, suman mo dia, 150 lang oi init pa. E pa ita kayo suman oh, oh, oh, oh. La grabe kayo na pelato-lato libre oh. 150 lang, 150.
3: Mga katrupa, exciting!